Suli etala yasi. Fide fote favie uri mateko. Kalu fote siasi ekalu. Hata eliwa